0: nit bo beugé am ful da ngay xam fo soti ko xam ñeena lu jur xam ñu
1: ci azaro deñu ko def ci guddi gi dem nak machine ñepp dal xaar digënté ISL lawna ak ISL